Ja, det var vel pampet det der. Da skal vi gå videre, og da skal vi få høre Triumfmarschen ur. Hva tror ni? Kan det være Ida? Det er i alle fall Verdi som har komponerat detta. Och det hämtas ur en skiva med 14 stora operakörer.